0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Lykke til!
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
11: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
10: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi!
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
15: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
16: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Mestalen og Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Pappa, du kjører for fort.
6: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
6: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
6: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
9: Da blir det all sammen nå.
10: Dobbelfest!
9: Dobbelfest, ja! Opplev årets festival.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema.
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av høytaleren?
1: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
0: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

Ting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: Grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, superett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evidsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på...
11: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
12: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det alle sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bøsa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
3: Kjøp billett nå!
2: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: Bjørn er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
12: Da blir det, alle sammen nå,
13: dobbelfest!
12: Dobbelfest, ja! Opplev året.

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Elvis, Anna Gjertkina, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
6: Carglass. En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: Politiet har startet en etterforskning etter at en 19-åring ble funnet død i Holmestrand i går kveld, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ble startet opp en leteaksjon da 19-åringen ble meldt savnet i går kveld etter at han dro ut på motorsykkel og ikke kom tilbake. Først etter flere timer ble det oppdaget at han hadde hatt en ulykke. Oslo kommune har nå status som mistenkt og blir etterforsket etter drapet på en ansatt på en barnevernsinstitusjon på Kampen i fjor. De etterforskes for grov uaktsom tjenestefeil, opplyser politiet til NRK. En 18 år gammel mann ble i sommer dømt til 19 års forvaring for det brutale drapet på en 34 år gammel ansatt, men han har anket dommen. Og en person er hentet av luftambulanse og blir fløyet til sykehus etter den alvorlige ulykken på Golsfjellet i Innlandet på morgenen i dag. En person og lastebil frontkolliderte. Det er føreren av personbilen som er skadet, men ikke livstruende. Og lastebilsjåføren fremstår uskadet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Du hører frokostshowet hvor besetningen er Stian Røste, Martine Lunde og Kenvas Enus Nilsen.
1: Og jeg har begynt med en ny liten greie hver eneste kveld før jeg legger meg nå. Det har pågått nå i 2 uker. Mm-hmm. Det handler om å unne seg noe i hverdagen. For jeg har fått en helt hang-up på en spesiell greie. Og jeg synes det er mørkt og trist om dagen. Ja, det er kaldt fortsatt, og det begynte å snø igjen i forrige år, så det er sånn, herregud. Så det jeg har begynt å gjøre nå er at for å få litt luft på slutten av dagen.
0: Oh, nei.
2: Nå kommer det noe snikskrytt der for å få litt luft. Det er sikkert sånn at han går til butikken og kjøper en gulrot eller noe.
1: Oh, nei, det er ikke gulrot. Jeg skulle ønske det var det. Hver eneste kveld nå så har jeg gått bort på meny. Jeg har gått i den litt artige godtehylla, det alt det kule godteri her. Det var et sånn hamburger, bare at det ikke hamburger, og alt de der morsomme tingene.
0: Det litt sånn utenlandske godteri, sydenhylla liksom.
1: Ja, og så tar jeg meg en bestemt type sånn kjærlighet, som jeg koser meg med før jeg sovner. Og det er en stor versjon av Chupa Chup. Og de der Chupa Chup-kjærlighetene, de er så gode, og de er dritsvære. Og så er de litt sånn syrlige, og de er harde, det er helt perfekt, ikke sant? Så kan jeg sutte litt på den, så hvis jeg sier på meg selv, og inni så er det til og med tyggis.
2: Nei, så du går langs veien med kjærlighet i munnen?
1: Da passerer jeg sånn treningssenter, hvor alle står i sånn der utstillingsvindu på møllene sine, ikke sant?
0: Ja.
1: Og de ser ut på meg, og der går han, vet du, voksne karen med en svær Chupa Chup i kjeften, og lever sitt. Aller beste liv.
0: Jeg er jo et klassisk barn av min generasjon, altså et skilsmissebarn. Og da jeg begynte å merke at det kom til å bli sånn til slutt, det var da fatteren begynte å gå veldig lange ture på kvelden.
1: Oi, nei!
2: Er dette dårlig?
0: Og det er sånn, nå er du i en situasjon hvor du hver eneste kveld går en god og lang tur for å kjøpe en Chupa Chup.
1: Ja, det er sant. Men det kan jo hende at din far ville komme seg litt unna dere.
0: Det var tanken i hvert fall.
1: Jeg vil bare ha Chupa Chup. Ja.

0: bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av de neste ukene.
5: Det vet jeg dessverre ikke.
6: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
5: er det ingen av oss her som vet tallene?
6: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
5: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
6: Ja, men det er vel litt sånn, noen trender ser man jo. Så
5: ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
6: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
5: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
6: ja,
5: da.
6: Ja, men noe sånn skikkelig...
5: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre. Og,
6: ja, ok.
5: Men det kan like
6: gjerne... Hvor ofte
5: er det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
6: Ja, så 50-50, da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker.
5: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
6: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
5: Ok, ha en fin dag.
6: Du også.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper bom, Byggmakker.
10: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
10: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og vi lurer på hva slags ting du unner deg I hverdagen for at den skal bli litt grann hyggeligere. Så som Helle som skriver at hver onsdag så lager de midtuketaco.
3: Ja, det lurt.
2: Ja, ikke sant? Det beste hacket, skriver hun. Og det ikke så dumt det, altså.
3: Det veldig lurt å ha noe til den onsdagen, altså kneika på en måte, sånn for å komme seg over den.
2: Enig. Maja skriver, en gang I uka så kjøper jeg en boks med Ben & Jerry's. Den går ned på høykant, elsker det. Ja, fader, Ben & Jerry's har jeg glemt, den jo dritgod.
4: Det så godt, jeg har også glemt det.
3: Jeg tror jeg lurer på om de har gått fra hverandre nå. Ben & Jerry, nå det bare en av de som holder det gående. Altså, nå heter det bare Jerry's eller Ben's, eller de gjør ikke det, de har ikke byttet navn, men det der det noe drama.
2: For meg, ja ok, ja, så legger de fortsatt lage god is, så det gjør jeg det. Linda skriver, jeg kjøper alltid en sånn godteri-hamburger, jeg synes de så gode. Og så skriver hun, til og med der plukker jeg av salaten. For det sånn vingummi, sånn lag på lag, det dritgøy.
3: Jeg kjøpte jo en sånn til deg her om dagen, Stian.
2: Stemmer det!
3: Jeg fant den nede I butikken her, skulle bare ned og kjøpe meg en iskaffe, og så kom jeg opp, så tenker jeg, Stian elsker sikkert den her. Litt sånn på kødd, så gjenta han, for den, det jo noe man bare liker som barn, egentlig.
2: Ja, ja, ja.
3: Men du svelget den nettopp som det var en ekte hamburger, og det likte jeg å se.
2: Jeg tror det var du som åpnet øynene mine, Ken, for den der artig godtehylla med sånn type godteri. Ja, som har ført meg inn I et super-sup-land.
3: Ja, det ikke bra.
2: Det din skyld!
3: Jeg beklager.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar én sjokolade, liksom?
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God morgen, god morgen. Dette frokostshowet på P5, og nå har også Alexandra Joner kommet seg på jobb.
2: Endelig, det tok litt grann tid.
1: Ja, hvorfor gjorde dere det?
2: Nei, altså det som litt rart at i helgen så kan jeg medle at jeg var ute på tur, kjente solen i ansiktet mitt og tenkte sånn, herregud, solen varmer. Mm. Det vår!
1: Ja. Yeah.
2: Og så våknet jeg i dag, og så ser jeg ut, og så har det jo snødd.
1: Ja. Yeah.
2: Masse.
1: Yes.
2: Masse. Og så Petter Pilgaard, han er i Thailand.
1: Det er hans skyld selvfølgelig, han får ikke måke han nå rundt i området deres.
2: Ja, det er det som er problemet, så var det ikke måkt det eneste sted, så jeg måtte, for det første så måtte jeg kjøre 30 km i timen, så jeg brukte jo 30 minutter på å komme meg hit, vanligvis det er det. Kanskje 10.
1: Ja.
2: Og så var det måke bil, sier man det?
1: Ja, vi har fjernet is fra ruta.
2: Ja, det er en ting jeg ikke gjør.
1: Nei, ikke sant? Nei, det driver ikke Alexandra Jone med. Det sier seg selv, du har folk til sånt.
2: Ja, folk til
1: Men de folka også i Thailand.
2: Og, ja, når de ikke her, så blir det et problem. Så jeg har ikke sånn skraper, så jeg satt der i bilen og personen, ja, da må jo bilen bli så varm at det smelter da.
1: Ja, så deilig.
2: Så det tok litt tid i dag.
1: Ja, da, det gjør det. Men nå er du på plass, ikke sant?
2: Jeg er på plass. Jeg møtte en psykopat på veien, fordi det var en syklist som syklet i dag klokken 6 i snøstorm i Oslo.
1: Kødder du?
2: Det er sykeste jeg har sett.
1: Ja, altså det er noe som tenker jeg sånn, de folkene der har bare gitt opp.
2: Jeg fikk lyst til å rulle ned vinduet bare sånn, du skal jo sitte på litt.
1: Ja, ikke sant.
2: Skal bare drite i sykkel i dag.
1: De er sånn der, jeg kom meg frem til jobb i dag også. Fader, jeg hadde håpet at nå var det ferdig. Neida, overlevde i dag også.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: professor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, i dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: FM Hits, og her siste nytt.
1: Arbeiderpartiet har tapt 151 avstemminger i Stortinget siden nyttår, det viser en ny gjennomgang NRK har gjort. Normalt taper ikke den sittende regjeringen mer enn en håndfull representantforslag i løpet av året, men Arbeiderpartiet har så langt tapt 11%. Den mest kjente saken er da Senterpartiet sikret flertall for å kutte bensin- og dieselavgiftene. En taxisjåfør i 50-årene er tiltalt for seksuelle overgrep mot en passasjer i Oslo i mai i fjor. Han skal ha befølt kvinnen i 20-årene og tvunget henne til å utføre seksuelle handlinger på han. Ifølge Avisa Oslo har det de siste par årene vært saker opp i retten der til sammen 14 kvinner har blitt utsatt for overgrep av taxisjåfører i hovedstaden. Norske byer trenger flere trær som et tiltak mot hetebølger. Norsk institutt for naturforskning sier til VG at det vil bli mer intenst i årene som kommer, og verst blir det i områder med gamle bygninger av betong og mye asfalt. Men trær langs veien vil kunne senke temperaturen med 10 grader eller mer. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Frokostshowet på
1: P5 Hits. Og forskere har vært ute og forsket igjen, og denne gangen så har de forsket på produktivitet i arbeidslivet.
2: Eie.
1: Og jeg synes jo det utrolig søtt igjen når forskere har vært ute og forsket igjen, og jeg føler ofte at det de har kommet frem til noe jeg kunne fortalt dem.
2: Ja, for det spørsmålet sånn, jobber folk på jobben sin?
1: Ja, ja det på en måte litt, det litt sånn.
2: Ja, og da hadde vi vel kanskje en tanke om at det tror jeg ikke de gjør, derfor må vi forske på det da.
1: Ja, akkurat sånn det. Så den nye forskningen viser at, du klar?
2: Oh, ja,
1: for det revolusjonerende de har kommet frem til.
2: Ja, jeg klar jeg nå.
1: Det at dagsform avgjør produktiviteten og gjennomføringsevnen for oppgavene du har planlagt.
2: Mener du det?
1: Ja.
2: Du, om du frisk og opplagt og klar for å jobbe, da jobber du mer enn hvis du for eksempel syk og sliten.
1: Ja, da du mer effektiv. Vet du hva mer det har kommet frem til?
2: Nei,
1: du klar?
2: Ja, jeg klar.
1: Mental skarphet påvirket av faktorer som søvn, humør og arbeidsbelastning.
2: Ah.
1: Det kan ha noe å si på hvor effektiv du på jobb.
2: Mener du det? Yes, så det vil si at en som for eksempel har sovet 8 timer en natt, er kanskje mer opplagt og klar for å jobbe enn en
1: som... Tre da.
2: Tre liksom?
1: Ja, absolutt.
2: Jøssa meg. Kjenner meg igjen,
1: jeg. Vet du, jeg også?
2: Jøssa meg.
1: Hæ?
2: Jeg har jo alltid tenkt at vi trenger ikke alle forskerne kanskje på alt, liksom.
1: Nei.
2: Tar tilbake alt. Hva skulle vi gjort hvis ikke forskerne hadde forsket på dette her?
1: Vi hadde jo ikke visst at lite søvn gjør at man mindre produktiv på jobb.
2: Men nå må de på ballen igjen, for jeg lurer på om er syke folk sykere enn friske folk? Kan ikke de forske litt på det? Når vi først i gang med sånn livsviktig forskning.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
7: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Bestavanger, Sifonjørkester, Vinny, Erik Fisk, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Altså, dagens frokostshow har egentlig bare utviklet seg til sånn episode av Spill the Tea, for det vi lurer på nå ting du holder skjult for kjæresten din. Og folk deler I hytt og gevær. Du skal straks få høre om en som helt lik deg, Alexandra Joner.
2: Åh, jeg gleder meg.
1: Ja, ja, ja. Men først til Ulrikke.
2: Ja, vi har fått en melding av Ulrikke. Hun skriver, jeg har klart å ripe på bilen min, og det har jeg store planer om å holde skjult så lenge som overhovedet mulig. Og jeg bare lurer på hvordan. Jeg hyller det jo, altså jeg skjønner Jeg hadde altså skrapt opp bilen min Hadde også tenkt, dette skal holde skjult
1: ja.
2: Men altså, går du inn med neglelakk? Tar du tusj?
1: Nei, du holder bare kjeft om det
2: Ja, men sant? Da syns det Med en gang du vasker bilen, så syns det jo
1: Jo, men hun har vært borte en stolpe på et eller annet kjøpesenter sant? Jeg har vært borte I de selv De alt for nærme hverandre I de stolpene
2: ja.
1: Ok, så kommer han borte, skraper han opp sant? Og så kommer han hjem Og så sier man ikke noe Og så går det litt, så finner han ut Og så sier du sånn, yes! Ja, det var dumt.
2: Ja, så du skyller tilbake på kjæresten sin. Du sier sånn, nei, har du klart å skrive?
1: Nei, man sier det, men det man gjør det man alltid skal gjøre I sånne situasjoner, skyller på andre. Ja, der noen som har kjørt bort til oss.
2: Å ja!
1: Det det åpenbart, og så sier han sånn, ja, det en stolpe som har kjørt bort til oss da. Og så kan hun si sånn,
2: ja,
1: det var det da, ikke peiling jeg altså.
2: Faen, du god til å lyve, Stian.
1: Ja, takk skal du ha. Vi skal også til da Marte, som helt lik deg, Alexandra. For du vet når settingen starter med, Jeg elsker kjoler prikk.
2: ja. ja
1: Hun har altså sluttet da Å annonsere for kjæresten sin
2: ja.
1: Nye kjolekjøp
2: ja.
1: Så det hun gjør nå, for hun elsker å shoppe Hun kjøper nye kjoler, de kommer I posten Hun henger de rett inn I skapet
2: ja.
1: Går ikke omveien via han
2: Nei.
1: Så når hun bruker en ny kjole Så sier han sånn det ny? Og da sier hun sånn
2: Den gammel
1: Den hengt I skapet Og gud, nå vet kanskje 10 år liksom.
2: Du har bare ikke sett den før For den så gammel Kjenn meg igjen
1: Ja, du gjør det
2: Ja, om jeg gjør
1: For det som litt gøy nå skal jo du flytte etter hvert I ny leilighet
2: ja.
1: Det betyr at da må du på et eller annet tidspunkt Din kjæreste med sannsynlig Ta alle dine klær og overføre til ny leilighet
2: ja.
1: Da kommer alt til å få et sjokk, tror jeg
2: Ja
1: nå, Da kommer alt til å Fy faen, du så mye klær du har
2: Ja, og jeg har til og med pakket bort alt jeg ikke kommer inn I Det ser ikke som at jeg ryddet ut et plagg ut av det skapet
1: Det du må gjøre, du må leie noen flyttefolk som kommer og henter halvparten av klær dine før han skal bære
2: Vet du hva, det smart
1: Så han føler sånn, jøst, det var ikke så gære egentlig altså.
2: Nå du god
1: Ja

0: Nå i sommer så kan det være lurt å følge litt ekstra med på P5, for vi har en sommerhit-konkurranse.
1: Ja, og det vel kanskje verdens letteste måte å kunne vinne 20 000 kroner på.
0: Det helt riktig, for hvis du hører denne uka da, Tidløs av Postkjør og Bygge, det den som går sånn der, vi skal sitte på en brygge og høre på bygge.
2: Ja, det skal jeg faktisk. Ja. Og så samtidig som jeg gjør det, når jeg hører den, så går jeg inn i Lyden av Norge-appen, og så bare trykker jeg på sommerhit-knappen.
0: Da kan du vinne 20 000 kroner.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Norsk Tipping på Hamar.
8: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av neste ukene.
7: Det vet jeg dessverre ikke.
8: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
7: Er det ingen av oss her som vet tallene?
8: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
7: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
8: Ja, men det er vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
7: Så ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
8: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
7: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
8: ja,
7: da, men...
8: Ja, men noe sånn skikkelig...
7: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
8: Ja, ok.
7: Men det kan like gjerne... Hvor ofte er det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
8: Ja, så 50-50 da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker...
7: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
8: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
7: Ok, ha en fin dag.
8: Du også.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Bjørneparken har alt du vil ha.
11: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: dette fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hun har tatt på seg brillene og klar for lekse nå. Alexandra Joner har blitt lærer, for nå skal vi testes I ord.
2: Det helt riktig, Stian, for jeg har tross alt blitt 35. Ja. Mitt vokabulær, det er ikke mye fancy ord som brukes her.
1: Du vil lære noen sånne stilige ord du kan bruke, liksom?
2: Ja, for det høres på en måte litt bra ut når jeg prater, at man høres smart ut.
1: Litt sånn vokabulær, det har du brukt 9 ganger allerede. Ja. Det hører jeg at det, ja,
2: det er et nytt ord som jeg har lært meg, da. Jeg veldig stolt over det. Og du tross alt hvit mann som pusher 40. Jeg synes du bruker utrolig lite fancy ord I ditt vokabulær. Okay. Så jeg tenkte vi måtte rett og slett sprite opp litt, ja. Og se om du kan noen av disse fancy ordene og på en måte hva de betyr.
1: Ja, jeg spent allerede, jeg spent selv.
2: Noen av de utrolig enkle, ting du bruker I hverdagen, og noen litt vanskeligere.
1: Ja.
2: Du klar?
1: Nei, jeg klar, ja.
2: Vi begynner enkelt.
1: Ja.
2: Desiliter, ikke sant? Hva betyr det?
1: Hva det betyr?
2: Ja.
1: Desiliter?
2: Ja.
1: Nei, det jo en måleenhet på når du skal bake noe.
2: Ja. Litt mer spesifikt?
1: Litt mer spesifikt?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke, fader, desi. Men betyr det noe spesielt da?
2: Tidel av en liter, sånn, Stian.
1: Ja, ok, greit. Men jeg vet jo hva det da.
2: Holder ikke det. Ja, nei, okay, det holder ikke.
1: Det betyr en tidel, så gøy å vite da.
2: Ja, nå vet du det. Hæ? Nå kan du bruke de andre sammensetninger, vet du. Fotosyntese.
1: Hæ?
2: Fotosyntese.
1: Hva det betyr?
2: Ja.
1: Fotosyntese, det vet du hva det Det jo sånn der vann til blomstene som puster ut CO2 og så renser ut oksygen.
2: Ja, men hva betyr ordet?
1: Foto. Bilde, syntese, jeg vet ikke, Jonny.
2: Foto like lys, syntese sette sammen, altså sette sammen ved hjelp av lys.
1: Ok.
2: Hva med kryptisk da, Stian?
1: Kryptisk, det noe som vanskelig og mystisk og rart.
2: Rart?
1: Ja, men du skjønner
2: det. Ja, hemmelig. Hemmelig eller skjult.
1: Ja, det var det sånn.
2: Hva med nautisk da, Stian?
1: Nautisk, altså nautisk mil, det jo en avstand. Nautisk, det jo noe av det innenfor sjø.
2: Mm, ja. Nå det god.
1: Ja.
2: Målenhet som brukes I sjø, den skal du få.
1: Ja, takk skal du ha.
2: Den får du. Ok, hva med pedikyr?
1: Pedikyr? Er det på føttene? Manikyr? Pedikyr? Pedikyr, det er på fingrene. Fikse negler.
2: Det fotpleie.
1: Fotpleie, det var det.
2: Og så det siste ordet, prolog.
1: Prolog, det noe som kommer før hovedhandlingen. Det innledning, en start.
2: Som vi sier at hva er liksom
1: prologen?
2: Hva ordet for prolog, så jeg mener?
1: Ja, før handlingen starter.
2: Forord.
1: Forord?
2: Ja.
1: Ja, for det første, av alle ord du skulle liksom lære meg, revva ord.
2: Nei,
1: det er så mange gode ord man kan bruke. Du har finnet de verste ordene som jeg aldri kommer til å kunne bruke uansett.
2: Jo, prolog kommer du bruke masse fremover.

0: er vi i gang med P5-lunchen. Klokka den blitt ni nå. Det klart for en nyhetsoppdatering.
1: En rekke arbeiderpartiordførere støtter kutt i formuesskatten, det skriver Klassekampen. Avisa har kontaktet alle 112 ordførerne i partiet, og bare 36 svarte, men 22 av disse åpnet for kutt, blant annet av hensyn til næringslivet. USA vil innføre testosterontesting av alle soldater over 30 år. Krigsminister Pete Hegseth sier dette handler om å optimalisere evne til soldatene så de kan levere best mulig. Det skal være frivillig for soldatene om de eventuelt ønsker behandling om de har lavt nivå.
2: We must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience and your long-term health. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency.
1: Og en person sjekkes av helsepersonell etter en liten eksplosjon i Trondheim nå på morgenen. Brannvesenet tror at gass ble antent av gnister og et kumlokk gikk i stykker da det eksploderte. Sveiseren er oppegående, melder Adresseavisen, og Arbeidstilsynet er varslet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Argentina til VM-finalen. England på huet og revet ut. Så kanskje England, football is coming home, synger jeg, men det går liksom aldri. Jeg innrømmer at jeg heide på Argentina I går da, etter at England knockas ut av kvartfinalen. Så ja, det blir altså Spania mot Argentina og Messi I finalen som går av stabelen på søndag. Jeg trodde faktisk det var lørdag, men nei, det er søndag klokka 9. Jeg heter Kristian, blir med noen timer utover her med Norges mest populære hits på løpende bånd. Astrid S følger etter

De største hitsa mens du trakter deg noe morgenkaffe og gjør deg klar for nok en varm dag. Det blir ikke like crazy som i går, men det blir faktisk over 30 grader mange steder i landet i dag også. Ed Sheeran, As Is Sam.

0: Olivia Dean. Og Sam Fender på vei.
1: Og så han her da.
0: Tobias Sten og Mikseling.
2: Ta med deg P5 Hits på ferie og vinn 20 000 kroner.
3: Nei, gud, så gøy!
2: P5 Hits! Uansett hvor du kan du høre oss i lyden av Norge-appen. Og når vi spiller ukas sommerhit, må du trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner. Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner. God sommer og lykke til!
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
7: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
15: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
14: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
16: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
17: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
19: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
1: Hurtigruta Carglass.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
14: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
6: What?
14: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Stavanger, Sifonier, Kestor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra...
12: og elsykler fra Kajak og Fritid.

20.000 kroner skal vi dele ut I august for å få kloa I de pengene der, så må du være med I sommerkonkurransen vår, ukas sommerhit. Det gjelder da å få med seg når vi spiller ukas sommerhit. Denne uka her så det Postgirobygget med Tidløs som gjelder. Og hver gang du hører den, da går du inn I Lyden av Norge-appen, trykker på den røde knappen der det står jeg hørte ukas sommerhit, så du med I trekninga. Kan du røpe det at neste gang vi spiller den ja, det blir en eller annen gang da, mellom 11:45 og 12:15.

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

I går så var det mye snakk om at det kunne bli ny varmerekord, men 35,6 grader i Nesbyen Buskerud 1970, den står fortsatt, ble vel tangert for noen år siden, men har aldri vært noe høyere enn det. Eller har det det? For les på VG her, og dette her var nytt for meg, men for at det skal telle, for at en varmerekord skal bli godkjent, så må stedet ha en offisiell værstasjon som må oppfylle strenge internasjonale krav. Fra verdens meteorologorganisasjon. For Yr meldte jo da 36 grader på Gol i går klokka fem, men sorry Mac, sorry Gol, det teller ikke. Man må ha en offisiell værstasjon, så det kan jo være at det har vært mye varmere mange steder opp igjennom. Bare hits hele tiden. Dette Olivia Dean og Sam.

0: anledning høye temperaturer og hetebølge. Glass Animals med Heat Waves om ikke så lenge. Skal også spille en gladlåt signert Mika. Heng på.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
10: Dagbladet, først med siste nytt.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
17: Da blir det, all sammen nå,
18: dobbelt fest,
17: ja! Opplev årets fete

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Han er vel kanskje mest kjent som Steve Harrington i serien Stranger Things, amerikanske Joe Keery, men det balanserer da skuespillerkarriere med artistkarriere på siden, det kaller seg Joe, og lager musikk i min gata i hvert fall. Dette er End of Beginning.

0: Mange omtaler dette som årets sommerritt I Norge. Bausa med Magnetic. Spiller også denne Gigahiten etter hvert. Sara Larsson.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20.000 kroner.
2: Nei, gud, det gøy!
3: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit Postgirobygget. Tidløs.
3: Og sommerhit-knappen finner du I Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
4: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
9: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
17: Hurtigruta Carglass.
19: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi er ute av VM, som alle vet, men vi klarte da å charmere en hel verden med roinga vår. Ikke helt ulikt Island I 2016, for de som husker EM og vikingklappet. Jeg leser på TV 2 her at Island da I etterkant opplevde en skikkelig turistboom, ifølge Visit Reykjavik. Så økte antall besøkende fra bare 400 000 I 2010 til 2,3 millioner I 2018, og midt I mellom der så hadde du da EM. Og Google-søk på Norway, det har økt med 1200% siste måneden sammenlignet med fjoråret, så jeg tror at Norge satt på kartet. Det dette vi har drømt om, da. Det dette vi opptatt av. Hva synes utlendingen om oss? Do you like us? Do you love us?

0: Den nye gigahiten til Sara Larsson Apai spiller også One Republic.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com. Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen.

0: kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

Poshiri Bygge med Tidløs. Det låta som kan redde feriebudsjettet ditt. 20 000 kroner rett I fôret. Vær så god, takk skal du ha. Hver gang du hører låta på P5 denne uka her, så går du inn I Lyden av Norge-appen og registrerer at du hørte den, så du med I trekninga, og jo flere ganger du gjør det, jo større jo vinnersjansene. Neste gang vi spiller den, ikke så lenge til nå, en eller annen gang mellom kvart på 12 og kvart over 12, da vil jeg ikke skrudde av P5 hvertfall.

0: Rett rundt hjørnet her venter Alex Warren og Jelly Roll.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det, alle sammen nå,
11: dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja!

0: ble utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen. Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
1: Ok.
2: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
1: Ja.
2: Men nå må jeg være veldig stille.
1: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
2: Det ikke alltid det funker da når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det da... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema, og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dette er P5, Opera Nylers torsdag, midt i juli, høysommer. Har du ferie, så håper jeg du koser deg og slapper av, og er du på arbeide, så kudos deg som holder jula i gang for AS Norge. Nå skal vi våkne litt her med en up-tempo-låt, Robin Schultz og Alida. Yeah.

Justin Bieber, Daisies på P5. Nå har jeg hentet frem en låt her som det veldig lenge siden jeg har hørt. Ruben med Walls 2017, det steiket meg snart 10 år siden. Herregud, det er fordi. I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now.

VM nærmer seg slutten. Lørdag det bransjefinale, Frankrike-England, og så det the grand finale. På søndag klokka 9, da det Spania som møter Argentina, og det ligger an til at det blir nærmest sånn Superbowl-tendenser i finalen for FIFA. De planlegger visst et heidundrende pauseshow, som har fått en del kritikk, da, for det gjør at pausen antageligvis blir mye lengre enn 15 minutter. Justin Bieber skal opptre, Madonna, og ikke minst hun her, Shakira, som jeg tipper skal synge denne.

ikke den neste låta her en fantastisk god kjørelåt egentlig? Deilig å høre på når man kruser bortover. Hvis du på roadtrip nå, så det bare å ta ned vinduen og vatte opp lyd Summer med Home Wrecker på P5.

0: sommer og hits. Kygo dukker opp etter hvert. Spiller også noen rolige toner her. Det lar jeg på.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
8: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest!

0: Kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartningen.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
4: biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Dette P5, bare hits gjennom hele sommeren. Det oppskriften. Gode gamle bangers. Det kliss nye. Det omtrent alle sjangere, fra country til electronic dance music. Nå Ramon som har entret scenen her. Han synger at han trives best fra juni til august.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: rett rundt døra. Den heter Kygo. Heng på.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Sifon Jørgensen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses!

0: Det jo denne låta da, på Siribygget med Tidløs, som gjør at du muligens kan få spedd på lommeboka litt. 20 000 spenn for eksempel i august, det hadde ikke vært dumt det. Når du hører den, Tidløs, da går du inn i Lyden av Norge-appen. Du trykker på den knappen der det står «Jeg hørte ukas sommeritt», og smakk, bam, så du med i trekninga. Ikke skru opp FM nå, tipset fra meg i hvert fall, for den dukker fort opp i løpet av en halvtimmes tid. Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Carglass. Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det alle sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartsningen.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du er altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

du med I trekningen av 20.000 spenn hvis du registrerer at du hørte ukas sommerhit når vi spiller den. Ukas sommerhit. Jeg på Skirbygd med Tidløs. Kan dukke opp når som helst den. Kan dukke opp veldig snart. Veldig snart. Eller kanskje nå til.

Varmt om dagen var jo snakk om at det kunne bli en ny norsk varmerekord i går. Den slo ikke til. 35,6 grader i Nesby 1970. Den står fortsatt enn så lenge. Men jeg leser på NRK her at det ble satt en del lokale rekorder, faktisk hele 10 varmerekorder, og så ble det også registrert tropevarmen 900 meter over havet. Er litt i varmeste laget, sier noen. Klapp igjen, smeller i, slutt å klage og nyte, sier andre. Dette er Tove Lo, stay high.

Hvis du er på leit etter noen nye hits I sommer, eller trenger litt musikkinspo, så sjekk ut P5 Top 40. Der vi samlet de låtene som aller mest spilt på noen av Norges største kanaler I løpet av uka, så kan fort være at du finner en banger eller to eller tre du enda ikke har hørt. Lista den finner du på p5.no. Vi har også laget en egen Spotify-liste som heter P5 Top 40, og så hører du en rykende fersk P5 Top 40 her på kanalen hver fredag klokka 8, lørdag klokka 12 og søndag klokka 5.

0: denne. Dukker opp om cirka 20. Straks. Alex Born.
1: Til.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Glam Hengsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
9: Bjørneparken har alt du vil ha.
10: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Interessen rundt landslaget, den jo helt spinnvill blitt. Trykket enormt, leser jeg på TV2. Landslagsbølgen ser ikke ut til å dø med det første. Ja, hvis du en av de som kjenner på en litt sånn post-Norge ut av VM-tomhetsfølelse, abstinenser nærmest, hva skal man gjøre nå liksom? Det livet før og etter Norge i VM. Så ikke så lenge til på'n igjen, ikke med VM da, men Nations League starter opp allerede til høsten, 24. september. Da møter vi Danmark på Ullevål, det kan jeg garantere blir et utsolgt Ullevål stadion. Skal også møte Portugal og Wales utover høsten.

0: sommeren. Det er en herlig kombo det, og her på P5 så finner du de største og de beste på løpende bånd. Norsk på vei ses igjen i lista, og så er Ed Sheeran som dukker opp om på 6.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Stavanger Symphony Orkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
12: Hei du, jeg sitter på stillevagn på toget nå.
11: Ok.
12: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
11: Ja,
12: men nå må jeg være veldig stille.
11: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
12: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde heller bare vært en knapp.

På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Når dukker egentlig tidløs opp neste gang, lurer du kanskje på? Tidløs, det låta som kan gjøre deg 1000 kroner rikere i morgen og 20 000 kroner rikere i august. Når du hører den, inn i Lyd av Norge-appen, trykk på den knappen der det står «Jeg hørte uka sommerhit», og smakk, bare bam, bare vips, så du med i trekninga. Jeg kan røpe det at den dukker nok opp en gang mellom klokka 2 og klokka 3 nå etterpå. Lykke til!
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: I fjor så var det liksom ikke en låt som stakk seg ut som årets store sommerhit, men I år derimot så det mange som snakker om Balsa med Magnetic, og den på vei om få seks.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
8: overs. Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
12: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
10: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Bjørneparken har alt du vil ha.
16: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
17: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Carglass.
19: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
18: Hurtigruta Carglass.
5: P5-lunchen presenteres av redningsvester fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Herlig sommerlåt. God kjørelåt også egentlig, hvis du ute på veien nå. Bowser med Magnetic. Og med det så ønsker jeg en strålende torsdag videre. Jeg heter Kristian, tilbake i morgen, da høres vi plutselig igjen. Nå det Jasmin Mehmood som straks starver og blir med ute ved ettermiddagen der, men haug av hits, så jeg bare henger på. Dette Asires.

Og du og jeg, vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva det den heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Det en ekstremt kjent låt. Jeg spiller den ikke alt for ofte her på P5, men når jeg gjør det, så det allsang hele veien også. Spørsmålet I dag hva heter låta? Du sender meg svaret ditt ved å sende en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Og hvis du trenger et hint til, som kan hjelpe deg videre på veien av å løse spørsmålet, hva låttitlen så skal du få et hint til om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, send meg et forslag da, på det du kom på, det første du tenker kanskje, på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og har du ikke lagt meg til som venn, så det veldig enkelt å gjøre det. Det staves P for Petter,

Nerve denne ettermiddagen på P5. Klokka den 10:10, og jeg har allerede bare I løpet av de få 10 minuttene vi har hengt sammen nå rukket å få 3 meldinger allerede på at Jasmin, du høres syk ut, du høres tett ut, og jeg pottetett I nesa, jeg tørr I halsen, og jeg skulle egentlig ligget hjemme I sykesenga mi, men jeg synes det så immer kjedelig. Mye gøyere å henge her på P5 sammen med deg, og jeg har også kjørt I gang konkurransen vår litt av en hit. Et sekund av en kjent låt som jeg vil at du skal fortelle meg hva heter. Du får selvfølgelig hint av meg. Det første, det høres sånn her ut. Ganske kjent låt, vil jeg si. Håper veldig på at du tar det på første hintet her. Men hvis du trenger et hint til, så kommer det her. Ja, hvilken låt det vi skal frem til? Send meg svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du har altså nå 10 minutter på deg til å gruble og tenke, men jeg håper at du ikke tenker så alt for lenge. P5 Hits på Snapchat, det stedet hvor du låser inn svaret ditt. Mens du gjør det, her Alex Horan og Jelly Roll.

0: flere, kan du vinne 20.000 kroner.
1: Nei, gud, så gøy!
2: Alt du må gjøre å trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
0: Ukas sommerhit er Postgirobygget Tidløs.
2: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: God sommer og lykke til!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets festival.

0: billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
7: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
6: Ok.
7: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
6: Ja,
7: men... For nå må jeg være veldig stille.
6: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
7: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
11: Trond akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker det.
11: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra på huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: P5-lunchen presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på

0: FM, hvor det nå klart for fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Du har hatt muligheten til å bli med og gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og I dag så har lydene og et sekunderne hørtes sånn her ut. Ja, dette var den første, og den andre du fikk hørtes sånn her ut. Og Anna var raskt ute med å avgi et svar. Hva tenker du riktig låttitel I dag, Anna?
1: Fem fine frøkner, Gabrielle.
0: Av fem fine frøkner av Gabrielle skal vi høre fra Cecilie.
2: Sangen I dag, det fem fine frøkner av Gabrielle.
0: Slydal.
3: Svaret fem fine frøkner av Gabrielle.
0: Marius.
4: Gabrielle, fem fine frøkner.
0: Oda.
5: Gabrielle med fem fine frøkner.
0: Alle på Gabrielle, fem fine frøkner. Hva tenker du, Lindy?
6: Fem fine frøkner, Gabrielle.
0: Veronica?
7: Fem fine frøkner med Gabrielle.
0: Du enig eller uenig, Elena?
8: Lyden Gabrielle, fem fine frøkner.
0: Og så har vi med oss Hanne med familien I bilen.
9: Gabrielle, fem fine frøkner.
0: Kristine? Har du et annet svar til oss I dag?
10: Det må jo være Gabrielle med fem fine frøkner.
0: Amanda, helt til slutt her.
11: Det fem fine frøkner av Gabrielle.
0: Jeg kan jo ikke annet enn å gratulere. Altså, det jo en banger av en låt. Jeg må si det, Gabrielle med fem fine frøkner. Jeg føler, du norsk? Så vet du at dette her nesten kunne vært en slags nasjonalsang. Må nesten også gratulere til Hanne, Trine Lise, Sjøvit, Frida, Berit, Elisabeth, Tuva, Sara, Camille, Synne og Sindre. Dere har også vært inne I inboxen I dag og avgitt et svar. La oss nyte da og få på litt allsang med Gabrielle, fem fine frøkner.

0: aller først, og rett rundt hjørnet her nå, Sober med låta Homewrecker.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien for

0: Rikets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Cargas. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
10: Carglass. Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
12: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: FM. Nå må du snart ha mobilen klar, og ikke minst lyden av Norge-appen, for det der inne du sier fra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Den kan sikre deg 1000 kroner på fredag, og 20 000 kroner i august, og det eneste du må gjøre, det å høre etter Postgirobygget med låta Tidløs. Når den blir spilt her hos meg, så sier du fra i appen Lyden av Norge. Og jeg vil si at den kommer kanskje i løpet av de neste 20 minuttene.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4: 4 timer, eller?
3: ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
12: Da blir det all sammen nå.
13: Dobbelfest!
12: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Litt på overtid I dag, Frida. Beklager det. Klokka 2:02, og nyhetene dine.
1: En mann I 30-årene som ble skutt av politiet under en aksjon I Arendal for 2 uker siden fortsatt ikke avhørt av spesialenheten for politisaker. Grunnen til dette mannens helsetilstand, melder NRK. Flere polititjenestepersoner obligatorisk avhørt som mistenkte etter hendelsen, men har ikke status som siktet. En mann nå siktet for uaktsom drap etter trafikkulykken sør for Saltstrømmen utenfor Bodø forrige uke. Det melder politiet I Nordland. En kvinnelig passasjer døde I ulykken da bilen havnet av veien. Årsaken til ulykken ikke klar, men ifølge politiet det ikke noe som tyder på at det har vært høy fart eller at føreren var ruset. Politiet mener det fremstår som at føreren har vært uaktsom. Man nekter straffskyld, skriver VG. Politiet etterforsker nå den eksplosive brannen I 2 restauranter I Kongsberg I går kveld. Ingen personer ble skadet, men de 2 restaurantene brant helt ned til grunnen. Ifølge brannvesenet eksploderte en gassflaske rett før brannen startet. Politiet avhører nå vitner, skriver Lågendalsposten. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

er lyden av ukas sommerhit. Det betyr enten at jeg har spilt låta, eller at den er på vei. Og sist jeg sjekket, så var det ikke akkurat Turn the Lights Off som var låtsittelen på ukas sommerhit. Det er Tidløs, tilhører Postkjørebygget, og det er 1000 kroner altså, som du kan sikre deg hver gang den blir spilt her på P5. I tillegg så er det også automatisk med i trekningen om 20.000 kroner i august. Men da må du huske å si fra til meg i appen vår Lyden av Norge. Har du ikke lastet den ned på telefonen din enda og lag deg en bruker, så gjør det nå. Det er helt gratis, og jeg ville faktisk anbefalt deg å gjøre det akkurat nå, fordi... Ja, det her er introen på Postkjørebygget og låta Tidløs. Dette her er sangen som kan sikre deg en deilig sum på konto, men da må du si fra til meg at du har hørt ukas sommerhit i Lyden av Norge. Har alltid

0: Jasmin her. Jeg har akkurat fått en forespørsel her fra lytter Mattis.
1: Kan du spille av remixen til Haaland og Kygo? Fordi Haaland så flink til å synge.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.
0: Og jeg vanligvis vanskelig å be, men akkurat I dag, Mattis, så traff du meg på en bra dag. I dag jeg litt lett på tråden. Og så tenker jeg at her jo den mest populære låta I Norge akkurat nå. Hvorfor skal vi ikke spille den? Kygo

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.
4: Kygo, ja.

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Og flere bangers er på vei. Straks De Laura med Sjelen. Først ut, Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
2: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Norsk Tipping på Hamar.
5: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av neste ukene.
4: Det vet jeg dessverre ikke.
5: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men...
4: Det er ingen av oss her som vet tallene.
5: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
4: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
5: Ja. Men det er vel litt sånn, noen trender ser man jo.
4: Så ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
5: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
4: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir da,
5: ja, men... Ja, men noe sånn skikkelig...
4: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
5: Ja, ok.
4: Men det kan like gjerne... Hvor ofte er det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
5: Ja, så 50-50 da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker.
4: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
5: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
4: Ok, ha en fin dag.
5: Du også.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Pappa?
10: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
9: Som til noen man maler?
10: Staffeli?
9: Mm.
10: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pack avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Alltid boks.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Skjønne hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det alle sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: Kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Back to Friends denne ettermiddagen på P5. Heng på videre for Alex Warren og Fever Dream.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Carglass. Se ting komme.
12: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Carglass. Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter. De får det av Frida.
1: To F-35 kampfly måtte avskjære et uidentifisert fly i dag, det opplyser Forsvarets operative hovedkvarter. F-35-flyene ble observert over Alta sentrum, melder NRK. Flyene rykket ut fra NATOs fremskutte base på Evenes. Nordmenn sparer mer enn før og er mer forsiktige med pengene sine, det viser nye tall for andre kvartal som Nordea la frem i dag. Antall nordmenn som setter pengene sine på sparekonto har økt med 14%, men også veksten i fondsparing har vært på over 25% det siste året. Det sier landssjef i Nordea, Randi Mariama.
2: Man ønsker å være på den sikre siden om det skulle skje noe uforutsigbart. Og det er en sterk interesse for fond som investerer i infrastruktur og forsvar.
1: En person er fløyet til sykehus etter en kollisjon mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark i ettermiddag. Skadeomfanget er uklart. Ifølge politiet skal bilen ha forsøkt å snu i veien der motorsykkelen traff den. Nyhetene de fikk du av Frida Øystebø.

0: Jasmin her. Hvor du, og hva viser gradestokken der du befinner deg akkurat nå? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg prøver å kartlegge hva temperaturen viser rundt om i hele Norge og blant P5s lyttere i dag. Vi fortsetter med Janne, som melder om 34,5 varmegrad på Årnes. Vi har Tobias, befinner seg på Krokstad Elva, melder om 34,5 varmegrader der også. Vi har med oss Amalie.
1: Jeg bor i Kristiansund, tydeligvis helt feil by å bo i.
0: Og?
1: For vi har 14 grader.
0: Hva?
1: Og overskya.
0: Nei!
1: Sånn har det vært i hele sommer.
0: Nei. Åh, Amalie, du befinner deg i Møre og Romsdal. Kristiansund, vet du hva? Jeg får vondt av deg. Når jeg ser inne her nå også på temperaturen videre for deg, 13 grader i morgen, 13 grader på lørdag, er det noen som kan få Amalie til å føle seg litt bedre og melde om det samme? Er det noen der ute? I så fall så trenger vi litt trøst til Amalie her, som gjør at hun ikke føler seg helt alene, og at alle andre har sydenvær, og så er hun i Kristiansund med 14 kalde varmegrader. Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi har også med oss Finn Magne. Mellomsvik har vært ganske varmt å jobbe på taket i dag. Der borte melder Finn Magne. 32 varmegrader er det i Mellomsvik. P5 Hits, hvis du har lyst til å bidra med å sette stedet ditt på temperaturkartet vårt, send meg det på en snap til P5 Hits.

0: Jeg hører rykter om at lytter Madeleine har det helt forferdelig der hun befinner seg akkurat nå, I hvert fall ifølge gradestokken hennes. Hvor hun det skal du straks få vite. Ida Lova også på vei med svagere enn jeg. Og Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
2: Når du hører sommerhitten, går du inn I lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
1: God sommer og lykke til!
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Stafeli?
7: Mhm.
8: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Hallo, jeg har gifta meg.
9: Gratulerer.
10: Ja, takk, I dag.
9: Oi.
10: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
9: Så hyggelig.
10: Ja, det 2026.
9: Ja.
10: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
13: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Steinsprut.
16: Risbilgass.
17: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
18: Da blir det all sammen nå.
19: Dobbelfest!
18: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Chris Holsten for evig denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Vemod. Hvor befinner du deg akkurat nå, og hva viser gradestokken der? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi har jo allerede hørt fra Amalie, som kunne melde om følgende i Kristiansund.
1: Jeg bor i Kristiansund, tydeligvis helt feil by å bo i. For vi har 14 grader og overskya.
0: Å, Gud av meg.
1: Sånn har det vært i hele sommer.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, stakkars Amalie. Altså, for noen så ville de tenkt, fy fader, så deilig du har det, Amalie. De som er lei av varmen, av ikke kunne få sove på natta, og som kanskje ikke har fått tak i en vifte, de vil tenke 14 grader, ja takk. Men for deg, Amalie, så hører jeg at dette her er ikke en positiv nyhet du deler for din del. Så derfor tenker jeg, er det noen der ute som kan få Amalie til å føle seg litt bedre, som kan kanskje melde om lik temperatur? Gøril var raskt ute med å sende meg en snap til P5 Hits fra Hammerfest, og kunne Amalie melde om 12 grader der borte. Det er jo til og med lavere enn det du har i Kristiansund. I Tromsø så er det 15 grader i dag, 12 i morgen og 8 på lørdag med masse regn. Og så har vi Monica som har meldt fra Molde. Hele 15,5 varmegrader er det der borte. Så har vi Jan Egil som drar det litt opp her. Er på vei til å bade faktisk i 32 grader på Vivestad. Vi har med oss Silje fra Noresund som melder 36,5 varmegrad. Og bilen den viser 38. Madeleine, hvordan går det med deg?
2: Ja, det er cirka 34 grader i skyggen.
0: Nei!
2: Og ingen vind, så det er

0: inn her gjennom hele sommeren, så kan du stikke av med 1000 kroner hver uke og 20 000 kroner I august. Hvordan pengene kan bli dine, det skal du straks få vite. I tillegg kommer Ida Lova om noen få minutter med svagere enn jeg.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass. Se ting komme.
6: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Vadebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Det ble jo en ganske liten frokost.
18: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
17: Men det jo bare et par timer til lunsj.
18: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
17: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
18: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: tegn fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt I Stavanger sentrum.
12: What?
11: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavanger, Symfoniorkester, Vinny, og mange flere!
13: Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
14: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
15: Mer til overs!
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk.

0: Riktig god torsdag, klokka fire, og Frida står klar med siste nytt.
1: Også moren til den 5 uker gamle gutten som døde i Bergen i dag tidlig siktet i saken. Faren som siktet for uaktsomt drap sitter nå i avhør. Politiadvokat Markus Monsen forteller moren ikke skal ha vært til stede der spedbarnet sluttet å puste.
2: Hun siktet for å ha overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet. Hun informert om siktelsen. Det har ikke vært anledning til å avhøre henne. Hun ivaretas nå av helsevesenet.
1: To F-35 kampfly måtte avskjære et uidentifisert fly i dag, det opplyser Forsvarets operative hovedkvarter. F-35-flyene ble observert over Alta sentrum, melder NRK. Flyene rykket ut fra NATOs fremskutte base på Evenes. Miljødirektoratet stenger nå for laksefiske i elvene Gaula, Orkla og Verdalselva fra 1. august. Grunnen til det er lite fisk i elvene, opplyser direktoratet. Fra før av er det innført begrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Her, det er ingen tvil om at varmen har preget Norge de siste dagene. Spørsmålet hvor du I denne sommervarmen her, og hvor mange grader det hos deg? Send meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi skal ta tempen I inboxen her for aller siste gang, og vi starter med William, som på Val, melder om 31 varmegrader. Enot I Arendal, 27 varmegrader. Renate ikke I Norge. Hun I Sverige, Grebbestad, 32 varmegrader der. Kasper, han ikke ute. Han innendørs på jobb I Trysil, men kan melde om at det 31 varme ute der. Og så Marit nyter Oslofjorden, melder om 30 grader, og vil gi alle en liten sommerhilsen. Hege har geotagget Krossfjorden, også I båt, på vei til Bergen og melder om 16 kalde, men varme grader. Fatima I Tysvær I Rogaland, 28 varme. Ingrid på tur hemat fra jobb I Solør. Gradestokken viser 33 grader der, og så har vi Marte I Larvik, en deilig sommerby. Bilen viser 27, men termometret på hytteveggen viser 31 varmegrader. Vi har Vendi I Buvika I Trondheim, 22 varme. Tormod I Halden, 33 varme. Lene I Sarpsborg med 35,1, og så har vi helt til slutt Stine som befinner seg I Kongsvinger akkurat nå. Der viser gradestokken 36 varmegrader. Nå til Shabuzi. Kos deg med A Bar Song.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget, tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
5: What?
4: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Sifonier Kestor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Norsk Tipping på Hamar.
10: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noe tall. Kanskje noe som kommer i løpet av de neste ukene.
9: Det vet jeg dessverre ikke.
10: Hvilket tall ville du valgt da? Hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene.
9: Ja, det er ingen av oss her som vet tallene.
10: Nei, hva er det det går mest i? Hvilket tall er hotte på en måte nå?
9: Det er helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
10: Ja, men det er vel litt sånn, noen trender ser man jo. Så
9: ja, det kanskje, er jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
10: Hva er på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville?
9: Ja, det er jo begrenset hvor vilt det blir,
10: ja,
9: da, men...
10: Ja, noe sånn skikkelig...
9: Det har jo vært noen hvor det er flere tall etter hverandre, og...
10: Ja, ok.
9: Men det kan like gjerne... Det kommer like ofte som det ikke kommer.
10: Ja, så 50-50 da. 13 også, det er kanskje veldig få som bruker.
9: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
10: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
9: Ok, ha en fin dag.
10: Du også.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
13: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

takk for at du velger å tilbringe litt av den her på P5 sammen med meg. Jeg heter Jasmin Mevod. Hos meg så er det musikken som skal få lov til å legge seg over sommerminnene dine. Vi skal straks til Jonas Brothers med Sucker. Jeg har Tate McRae liggende her med Just Keep Watching. Vi skal også sørge for at vi aldri skal hjem før soloppgang med Ramon. Men først til Harry Styles. Dette er American Girls.

0: på videre for Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
10: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Mer til overs.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Heisan.
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

Taya Cruz og Luda Chris Break Your Heart her på PFM hvor jeg I morgen skal prøve å dele ut 1000 kroner til deg som har klart å catche ukas sommerhit og sagt ifra til meg I appen vår Lyden av Norge. I tillegg til det så skal vi senere på kvelden rundt klokken 8 telle ned de

0: Nydelig at du har valgt å henge med her I dag. Det setter jeg skikkelig pris på. Jeg heter Jasmin Mehmood. Ha Kygo klar med Save My Love.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på
8: Biltema
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm
10: Du, jeg har sittet I møte hele uka Skarpt lys, ingen vinduer
9: Ja, på tid med dagslig som bonus da Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
12: Og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
13: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmaker.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Save My Love. Samme mannen som akkurat nå ligger på førsteplassen I Norge med sin remix av Erling Braut Haaland og Co sin låt Kygo Jo. Jeg Jasmin Mehmood. Klokka begynner å nærme seg fem. Det betyr at jeg skal la musikken få lov til å fortsette å spille videre. Dette Hakim og Makosir.
1: Se på deg, du danser videre I livet.

0: på P5 Hits, og her siste nytt.
1: En mann i 80-årene døde etter at han falt over bord fra en fritidsbåt i Vestvågøy i Lofoten i dag. De pårørende varslet, melder politiet i Nordland. Tilstanden til mannens kone, som forsøkte å redde livet hans, ikke kjent. Det stor fare for skogbrann i hele Sør-Norge, og det mye regn som må til før faren over. Det advarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I Agder og nordover til Innlandet og i Østfold det fare de neste dagene. Nedbøren som varslet til helgen ikke nødvendigvis nok, sier fungerende avdelingsdirektør Dag Rune Omland.
2: Det må nedbør over en viss tid. Det holder ikke å få et sånn kjapt skybrudd.
1: Politiet i Agder har nå kontroll på to mistenkte gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen på en privat adresse i Farsund. Det ikke meldt om at noen skadd. Det skal ifølge politiet ikke være fare for andre personer i området. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Endelig VM-slutspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
8: Heisan!
9: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
8: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
9: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
8: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
10: Unnskyld?
11: Men.
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
15: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum.
16: What?
15: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symphony Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
17: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med

0: eller telttur,
1: biltur,
0: fisketur,
1: båttur.
0: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Åh, pappa, kan du være så snill og være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
2: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker
2: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Mamma?
8: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
3: En god roman, liksom.
8: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett med eget nett.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
9: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
14: Da blir det all sammen nå.
15: Dobbelfest!
14: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: trykke på sommerhit-knappen. Hver fredag vinner en heldig lytter 1000 kroner.
1: Og mandag 17. august er alle som har deltatt med i kampen om 20 000 kroner.
0: God sommer og lykke til!
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
13: Da blir det all sammen nå. Dobbelfest! Dobbelfest, ja! Opplev årets fete!

0: billett nå.
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavanger, Sifon Jørgensdor, Fini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.

Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget, tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
3: Unnskyld? Ja. Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det, all sammen nå,
8: dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets festival!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Hos Rema 1000 det enkelt og handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X. Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med

0: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Karl Heinz, Vestavang og Sifonier Kester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
6: biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut,
8: Risby,

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum.
5: What?
4: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ali Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Grand Expo med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

Nå spar! Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar!

0: dusj. Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det...

0: det blir utsålt på tikkio.com. Ses på festningen!
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: lykke til.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
3: What?
2: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavang og Sifonier, Kristoff, Vinny, Elvis, Anne, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses!

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glass kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: P5 Hits

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Postgirobygget. Tidløs.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: God sommer og lykke til!
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. God sommer.

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Elvis, Anna Jekka, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
4: Ødegård som trommis, den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass! Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus!

0: friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det alle sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt I Stavanger sentrum.
10: What?
9: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Karl Heinz, Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
4: Da blir det, alle sammen nå,
5: dobbelt fest!
4: Dobbelt fest, ja! Opplev årets

0: Kjøp billett nå
1: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt i Stavanger sentrum.
3: What?
2: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Klan Eidsvold, Mestavann og Symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere. På vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det
7: all sammen nå.
6: Dobbelfest!
7: Dobbelfest!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia. Men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Erik Høys, Anna Jekkeberg, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Stafeli?
5: Mhm.
6: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Heis!

0: Fantastisk.
1: Bare gå inn på penny.no og kom deg videre.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
5: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
6: What?
5: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Klan Eidsvoll, Vestavang og Symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
7: P5 Hits er ny musikk fra Tobias.